abobedi oja poko kahlanaka 0860003084 ke batla go bona rena ha re di bea mona mehlena le mehlena na wa di utlwa wa di tshwarella we thuta tsona yona taba ya ka ka jeno he bo mo mmetse motle ntetsetse mono rutlo rena wa di nepa ka pa joang 0860003084 ke nomoreka ya mohala ntetsetse he re utlo rena dikarabo wa ditseba ka pa tshe

metsotso ma shoma mabedi le metsero pedi o le ba horenga ye ya pele ya di medisanga ke thuso motaung ha ke monga ke tsama le thaba morobane ke la bobedi bekeng ka jeno re tla ba le wena o tloa hona jwa le fihlela mane horenga ya bo raro dumela mo mamedi taba tsa rona dingata holo o tloa Soweto o wa fihla tlase motse ka pa Khayelitsha o tloa Khayelitsha ho ya kena ona teng Ntuzuma ka mona ka Thekong Durban o tloa Ntuzuma o wa kena Lesotho o tloa Lesotho o wa fihla ona teng Limpopo kwana kgotso.

ne ke batla net wa bona momento mmowe ah nka nna ka ipenya he ka ikiba wa ne ke hora bo go bontse beletso ka lesedi o le gotlala gaso la Africa bo gwa ditaba tsa hora bo go bong di balwa ke mosi wa tshweu.

tonna o e ngwana tshwenyane wa le emisa bosiwa tse bona bosiu ba ema tsi ya ka ke motsiaga ga ona mo kekenang teng yane ke se party ya agenda kapa ke ne ke le item ya agenda yo ga ona mo kekenang teng ngwana gona walla galle go tlhaile difua wa tlhaa lefu ga gona mo kekenang teng ke re le ka tlhong ganyane fela ga ona mo kekenang teng ngwana gona mo a etseditsweng teng ga ore o dula teng motho a tlhaphuthe thothonyana ga ngwana gona a sale motho a e morago le dulela le ene ga ona mo tlae ke tlhaise letsola ka kere di monwana a maa ke go boentse bosimo thank you mmae a o eyentse ntho ya gago ngwana tshwenyana.

Amerihle ke kopa voice note ya hao se ka batelele ha o qeta o buela o dimo. Ha o etsa voice note ya hao yutlwa hale e betelele. Ha rutlwe. Voice note ya pele ke neng kwana rutlo rena mo mamedi o reng. Ha re nke mamedi teng kwana dumela.